Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

gledam samo oči, samo strast. Daj dodam ju noge, kakvo telo, koja čast. I oči da imam samo tu, samo nju, samo tu.

0: Vaša sa najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica.
1: Zenica Summerfest. Sve što zamisliš. Dobro jutro, Zenico. 3-4 sad. Počinje ZSF Warm Up. Vaša jutarnja doza festivalske energije.
2: Šta počinje? ZSF Warm Up.
1: Svaki dan se budimo s hitove zvijezda koje nam od 24. jula stižu na Zenica Summerfest 2026.
3: Juhu, budimo se!
1: Otvorite prozore.
2: Evo ga, otvorila sam prozor.
1: Pojačajte radio i razbudite komšiluk.
2: Komšija, čuj ovo.
0: Zenica Summerfest 2026. Četvrtak, 30.7. Kamberovića polje. Emran Musić od 20 sati. Adil Maksutović 22 sata. Dobrodošli!

0: Dobro došli. Naša kuća je vaša kuća. Naše frekvencije su vaše frekvencije. Dobro došli na talase Radija Zenica.
1: Zaboravi alarm, budi se uz ritam ljeta.
2: Zaboravila sam. Sve sam zaboravila. Stav ću peglo za kosu u torbu. Biću siguran da sam je isključila.
1: Slušaš ZSF Warm-up svakog jutra od 8 do 10 sati. Odbrojavamo do 24. jula.
2: Jel mogu da počnem? Onu pjesmu Dva dana, dva dana.
1: I spektakla zvanog Zenica Summerfest 2026.
2: Ah, dobra mu glasa. A nisam ga ovako zamišljala.
3: Zenica Summerfest 2026. Utorak 28.7. Kamerni simfonijski orkestar Zenice od 19 sati. Samed Dželo od 20.30. I Adnan Jakupović od 22 sata. Dobro nam došli!
1: Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summerfestu 2026.

0: Zagrebačkih navijača, koji su definitivno zaslužili sva odličja, ukoliko ih uopšte ima, ove naše razorene države.
1: BHF gori, stadion sav, BHF, ovo je naš stav, nek igra za pare koji ima tu želju.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Tvoj glas kao topla julska kiša miriše, tvoje oči tako tužne.

0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj

0: Marketing.
1: Profil Group Zenice je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
2: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Ljeto uzmiran i osvježavajuć san. Isprobaj Neo jastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Tri dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marku 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
7: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062 336 141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
0: Marketing.
8: Ja sam Jasmin Mag, ali slušate program Radio Zenica.

fabrikama. Treba da se hoda ulicama. Treba da se trči parkovima. Treba da se spava krevetima. Treba da se čisti, treba da se čisti, treba da se čisti. Treba da se čisti, treba da se čisti, treba da se

0: Маркетинг Минута.
1: Моя ТВ Суперстарт у ВХ Телекому. Одабери Моя ТВ Net S, M или L или Моя ТВ Full S, M или L пакет за само 1 KM месечно. Първи 6 месеци уз уговор на 24 месеца. Уживай у више от 220 ТВ канала. Върхунском спорту и филмовима у M или L пакетима чекају те Arena Sport Premium, Voyo, Cinestar Premier, Filmbox и HD пакет, а у L пакетима још и HBO Premium садржај. ВХ Телеком. Моя прича.
2: Сервис Carpet Washing, Tapas за чисти мирисан дом, пране тепиха и стаза најсавремени машинама уз антибактериски и антиалергиски третман. Радимо машинско пране, клофање, центрифугирање, сушење, усисавање и пакување тепиха. Бесплатно долазимо по ваше тепихе. Без обзира на временски услови и годишње доба. Сервис Carpet Washing, Tapas, најсавременија машина и врхунска услуга. Позовите нас, бит ќете задоволни. Контакт телефон 062-336-141. Сервис Carpet Washing, Tapas, за чисти мирисан дом.
3: Привуците пажњу, рекламирајте се. 449-211. Маркетинг Радија Зеница.

Dobro došli. Naša kuća je vaša kuća. Naše frekvencije su vaše frekvencije. Dobro došli na talase Radija Zenica.

0: te zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Ako radite na prevenciji, onda ste na pravoj frekvenciji. 106,6 MHz FM, radio televizija Zenica, program radija.

zvao te u ponoć, s drugim bile si, s nekim ko je pogrešan, silno te volim, dobrodošla mi je.

Slušam samo najbolju muziku. A ovo je moja omiljena radio stanica. Radio Zenica.

0: Marketing Minute.
1: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.

0: konačno, konačno, konačno. Napravo veliko vremena. Hvala.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
2: Radio Zenicu.

0: Ćao, pozdrav svima, ja sam Aleksandra Radović. Pozdrav za sve slušalce Radio Zenica. Mua.
1: Čujem ime tvoje, utišaj tišinu.

Trezve dževdžiri sahani mirišu na jasmin, tvoji jorgani kao drmuje uglancala kiša, šuška i miriše kafa iz šiša.

Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: brava trava,
1: karabaja.
0: A kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko,
1: karabaja.
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, trno je u šišu, a on samo reče tišu. I dok rukama si pjesno, stari auto.

Televizija Zenica, Radio Zenica i web portal zenicainfo.ba. Pravovremeno, tačno, objektivno i istinito. Tu smo zbog vas.

0: Dobro, dođete, čujemo.
1: E, važi, da. E, pazi, pazi gitar.
2: Koliko je sati kod tebe?
1: Mogu mi još kasno.
2: Sedem? To sedem ili devetnaest časa.

Nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. marketing@rtvz.ba. Vaša Radio Zeta.